0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Húsasmiðju blaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavall.
3: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan, léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill, þjónar, hér.
3: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Létt Bylgjan. Léttu lögin alltaf.

0: Létt bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta er Létt bylgjan.

0: Þetta er Léttbylgjan.
1: Í öðrum hvorum söng sem nú er sungi er tómt svart sínis raus og textaskáldið síðast vorg sorgum þrungi. Já, landur fyrir.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velji okkar málarar jötun, akril, múrmálingu utan hús. Húsasmiðja.
3: Vorið komið í Skandinavíu. Kíktu með fjölskyldunni í Tívoli í Köpen eða Legoland í Billund. Prófaðu sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkhólmi. Svo getur hafnastemming í Oslo og Bergen heldur ekki klikka. Norðurlöndin býða þín. Æsland
4: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
5: Bílson sér hægt og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Þetta Léttbylgjan.

útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan. If you're not the

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Tryggðu þér gott sumar í sumar. Borgarsumar, sólarsumar, strandsumar. Bókaðu núna og njóttu þess að hlakka til. Æslandir.
5: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
6: Nokian Dekk með hakka ábyrgð þýði nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Allt.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Palla er fura, hýta með höndaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
4: Nýja netöryggistrygging varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.

0: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Edl. Skartgripir by Lovisa.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ekki best að fara bara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Körfubílaleiga. Glersýn.
3: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is. Það sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
4: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavall.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
6: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum

0: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
1: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
0: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar, húsasmiðjan við björgum sumarinnu.
6: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
8: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
9: Það gott að heyra. Heyrt.is, Kobói.
10: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
3: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
6: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjálum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.

0: í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæti, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
2: Ekki missa af risa taxfrídögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, húsahöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðin og blómavall.
8: Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara.

0: send.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkál og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
4: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormi. Arctic Trucks, Klettálsi 3.
5: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
6: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
8: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
9: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
10: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúskofum. Jysk. Góð tilboð.
2: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
3: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
5: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin. Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitarinnum. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhaldin hjá okkur. IKEA.
8: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur af sláttuvélum orðum. Húsasmiðan og blómavall.
9: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavar.
3: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
4: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smarabio.is. Þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
5: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
7: Nýja íslenska hljóðbóka veitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
8: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
11: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
3: Gentjafri snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Það komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
10: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
12: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
13: Mest keyptu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
14: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
0: Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.

0: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
1: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
2: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Bónusréttur mánaðarins girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
4: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
5: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlansolíu appinu. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði.
8: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
9: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavar.
10: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
3: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, haust og fagleg þjónusta, skorri bílsöða.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
0: Þetta Létt bylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Það komin tími til að gera garðin kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
5: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
6: Hvert einasta mark í bestu deildinni betra með Pepsi. Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
0: Létt bylgjan, léttu lögin, allt.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
0: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
3: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black og Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan fjögur seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðmúla.
4: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
5: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
6: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettólsi 3.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is
7: Rómantísk gardri. Gróðrastöðin mörg.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
2: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annarri hæð. Lindex.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
4: Landsbankinn veitir lán fyrir bílum, ferðavögnum, mótorhjólum og ýmsum öðrum tækjum. Komum hlutunum á hreyfingu. Landsbankinn.
5: Sumarblómin byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
6: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
7: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
8: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
0: Vissir þú að

0: Grill tímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
1: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan. Hvenær næsti leikur í bestu deildinni? Hafðu það á hreinu. Mætum og styðjum með Pepsi.
2: Léttbylgjan, léttu lögin

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
4: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: τυπικό. Nú getur við borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Léttbylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, eitt mesta úrval

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Afmælisátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Nú eru risa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjá þér fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf.

0: Hem tiyatriz bir after tennis lunch.
1: This is the thing about millennials.
0: Du står på 20 september i Elport.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Live a life hard. Stand alive.
2: Við hjálpum þér að eignast bílinn og fjármögnum alltaf 80% af kaupverðans. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
4: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Ekki missa af risa taxfrítögum. Taxfrí afsláttur af snyrtivörum, leikföngum, fötum, skóm, búsáhöldum og gjafavöru. Hagkaup.
3: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Lindex hefur opnað í Kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
7: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
8: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
7: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ á.
8: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
7: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
0: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
4: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Auga kringlunni.
5: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Bylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Nokian Dekk með hakka ábyrgð fyrir nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta át í bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
5: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Ekki eyða 3 sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
7: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
8: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Léttbylgjan, léttu lögin, alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
3: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
4: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
5: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
0: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue. Gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Við keyrum garðsettið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða, skorri.is.
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðanum allt land.
9: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
4: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske krog. Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Þú finnur sumarblómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhaldsstað. Garðheimum.

0: Þú finnur sumarblómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðin að þínum uppáhald stað. Garðheimar.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
2: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Afmælisháttíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn af góðu sumri. Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á Ylva.

0: Tencent. Mest keyptu byssuskoppar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
1: Komdu í glæsilega verslun Lindex í Kringlunni og skoðaðu úrvalið á lindex.is.
2: Blakk og dekkardagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta er Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er Weberlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
4: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum

0: rosa gott. Engja þykni.
1: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
3: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
4: Þetta

0: Léttbylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Við erum saman í sögum. Förum í útinn. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin. Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Heitir og kaldi pottar. Sánur og innfræklefa. Normex.is.
3: Rennur hengsun. Glersín.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
6: Létt bylgjan. Léttu lögin. Alltaf.

0: Léttbylgjan, léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Besti tíminn fyrir góð málefni.

0: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
1: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
2: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang á öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
3: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þér meira á max1.is
4: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
5: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta draumahringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
3: Veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistarin síðan 1977.
4: Punktur.com/strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
7: Rétti andinn grill alla daga. Þú finnur úrval gæða grill áhalda í IKEA.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
0: Þetta léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Þrífum garðinn saman.

100% nautakjöt, fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.

0: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Gyro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
1: Hallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Létt bylgjan, léttu lögin, alltaf.

aquí pero allá. Islam.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttuður sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuðaðlum Toyota til 20. annars mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Kynntjafri snýr aftur til Íslands
4: Here's the thing about millennials
3: 27. september í Elborg
4: Hörg. You're the worst people that have ever lived
3: Miðasalæðir hafi Sen alive
5: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is Bónus með þér í liði
6: Gott plan er gott plan Er gott plan Plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Lindex hefur opnað í kringlunni. Kíktu til okkar í nýja verslun á annari hæð. Lindex.
9: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.

0: Bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Sumarið kannski seint á ferðinni, en það alltaf fullkomið hitasti í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
3: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverjum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
4: Kempjadri snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasalæð hafið. Sena live.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Ný í dýva. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga í dýva. Gerir allt betra.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð. Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
0: Þetta Léttbylgjan.

0: Létt bylgjan. Léttu lögin alltaf.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Star Wars er aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
3: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
2: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
3: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
2: The Mandalorian and Grogu kemur í bíó 21. maí. Forsala hafin.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitzel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.

0: Skrillin í Bíkó.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
3: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
5: Létt bylgjan, léttu lögin.

0: heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS væntanleg 21. maí.
1: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
4: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
5: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
7: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin. Blómavar.
8: Í útvarpinu, á netinu og í bylgju appinu. Þetta léttbylgjan.